Ajata, nā Alia J no te Mautere o Aotea. Ka koki tonu tātou ki tētahi waiata pāreka. Kua puta mai te taone nui o Tāmaki Makaurau. Nei, a Pip the Conqueror, nā Christoph L. Truenta.

0: He ōrite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e teati i te pukapuka mā tōna kanohi.
1: He kāka tino tangata.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna. J.R.

mautonu tātou ki te manako. Ahakoa he iti, he paunamu. Ko te waiata e whaiaki nei, ko Where I Go, nā tamo waipara te hopunga taketake. Nā Mark de Clive Lowe tēnei tā mitimiti hau.

ko Morningstar te rā nā te pēne 1814. Ka kuki tonu tātou ki tētahi waiata no te kōpai Vibes with a Y. Kanikani mai e te iwi, nei a Jordan with a Y me tāna waiata wawau ana. Rehiko!

Ko Mumura a tērā, Ngāti Kiwa, Rauwa ko Waila. I putu mai tēnei waiata i te tau tonu nei, me tētahi kiriata waiata, he Māori anime te momo. Te mīharo hoki o ēnei mahi e hoa mā, rapua te kiriata ki tiriata. Mā taki atu.

0: Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.
1: Hui! Tautoko.

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.

0: Ngā iwi e ngā reo e ngā huihui ngā tāngata tēnā koutou katoa. Tēnā koutou ko tahuri mai ki te whakarongo ki ēnei kohinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto te hine ngaro o tākuta Peter Sharples, tainoa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātou whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangi a te arano. He kraki a te tahi mea nui ki o tātou nei mātua tūpuna hoki. Ahakoa he aha te kaupapa, ko te kraki a te mea tuatahi mō rātou muātua te tīmatanga o ngā kaupapa ahakoa he aha. Te tahi aua krakia hei huna i te taua muātua te haerenga ki te whawhai ko tēnei. Ko te araho tēnei kia toka te mana o te rangi e tūnei, kia toka kia toka kia mahaki mārire ki tēnei taua nei e. Pikitia te patu o te rangi e tohuana koe ko te whiwhinga ko te rawenga, toka anuanu toka hea hea rino hea, tohu iwi maire tohu e kore taea te titiro, he kō tuku te manu e kore rau e te kō iraira, he kura taka i puna te manu i tūria, pātiki apu ne tangohia ke waiho ana, hei tohu taua nei e. Hei tā Hemi Titan pauaru o te whare tū taua o Aotearoa, kei te ora tonu e rā momo karakia. Nei, kōrero mai koe mo te taha ki te whare maire ara ngā mahi mākutine, me taku mahara e, i mahi ngea we rā mahi ngā, e ngā mātua tūpuna roto i ngā whawhai e, o ngā mahi taua nei. Tērā e kōrero he ana we rā mea i e nei rā, ko nehua ke rā nei we rā.
1: Nā te mea te hau.
2: Kia koutou e, nā te mea te hau kia koe mate, ko ngaro katoa we rā mahi, ko mea tau kia koe te kana. Tā te mea petahi tāma, ko tētahi mea pia e hanga mimi te haere ana, ko tātou mārama, tō tātou mōhio ki o tātou ake ā heinga. E mehe mea tātou e whai mahara ana, pena tātou e ātaha kāro ana ki aua ā heinga. Nā te pukuriru e tētahi tangata, ko koe tēnā noho puku ana, me te ātaha kāro iho ki āia, me te ātaha kāreo iho ki ngā āhuatangi pupū ake ki wāingi a kaurua. Aino no aini, ko ti ia koe te tuku i tētahi wairua ki aia. E koe tērā tāku e meana mo te nuinga o ngai tātu. Aine pia e meana puri hei te nuhu katoa wera āhuatangi e. E horaka ke tangata e tuku maku tukiringa i āhau e rawa tātu e tāna ko he mahi tērā no ngā tūpuna. Ngare e kawe tonu tēne tātu. E koe e tērā nā te mau nau e koe, me holo te hakatau. Ka mutu ko te mate hoki, te nuingo ngā tāngata, ka whara kino i aua āhualanga. Ko te hunga olutapu, ko tere te iwi ka whara kino, hara wa tātou tamariki, wa tātou nepa. Te mea ko rātou e noho areare ana, ki wenei āhualanga. Ka mutu a tātou, ko ako ke tātou me pehe te whitiki i a tātou ana, te hatu noho. Te noho kaupare e wenei āhuitanga, engari a tātou i tamarika. E noho arare katoa ana ki ngā mea katoa. Kei konei tonu, engari ko te tino pātai ki āhau, mehe mea e mōhu ana tātou, e mārama ana tātou, kei a tātou tonu i tau āheinga. Kei a tātou tonu i tau pukenga ki te tuku makutu. E kei a tātou. Engari ko tērā te pātai, mehe mea te nuingo a tātou, e mōhu ana, mehe mea pērā tonu hi ana. Pērā hei tātai tūpuna, ngā wā mua, tīmata te pakanga i reira, ka tīmata i ngā mākutu, nā, ka tuku atu, ngā mākutu, nā, ko ngā momo kariri nei. Ka tīmata te pakanga i reira, nā, ko tuku atu ngā mākutu, ka tahi ko te taha kiko kiko, ne, tahi ko te taha tinana. Ne, karanga tēnei e tahi ko ngā whewhei a era, e ngā whewhei a era. I reira, kei konei tonu anō, au āhuatanga, wetahi turuturu nei, tino mātau ana ki wera mahi, wetahi turuturu. Ngari, mō tātou te hunga, kā hore kau ke tātou e tino māramana ki au āhuatanga, ngari ka taha tunu.
3: Pēha nei te taha ki ngā krakia mō ngā mahi tauā nei, maharanau i wa tāua krakia o te kāinga Krakia mō ngā mea whawhai nei mua tu te haere ki te pakanga. E tahi o ngā krakia e huna taua i a rātou e haere ana ki te tāwai i ngā tangata tua te hiwi. He wāhi anō kei reira roto i wenei momo akoranga o te tūtaua?
2: He whai wāhi katika. Me whai wāhi katika. Pere i era tu momo tika ngā te kakawhati. Me whai wāhi katika. Tā te aha e he nui ngā ko te tino pātai. Kaha, e kaha ana o tātou hāhi te haka raruraru i o tātou ake hakaaro ki te mana o wene karakia. E mena, he ake, he whakaari ki noho ana koutou i tēne me te rākaume, i tēne me te kōhatu, he whakaatu ana koutou. E te ai, ngare kau ko te kōhatu noho ne ngare koutou ki tōna mauri. Ne, te mauri o te atua ki roto i āia. Kamutu kua ua karakia raka, kei reira, mehe mea ka ata noho me te wānanga e pāna ki ua karakia raka, ka tino kitea te hohunutanga, ka tino kitea te hakapapa, ka tino kitea te tātai hono o wene āhuetanga katoa ki rātu anu. He roto i ngā karakia, mehe takutaku, mehe karakia mo te pure, mo te tohi, mo te aha, te hakawā te ara, te whakatō i te wairua o tū i roti tō rākau whawhai. Wera tū āhuatanga katoa, engari me ako kia tika, me ako mote tika. Kauaka, kei pere ki tō tāte tupuna kia whiro nei, he whiu. He whiu kino nahe te whiu. He nui ngā wānanga me whakatū i ngā wānanga kia mutu ai tō tātou noho mataku, kia mutu ai tō tātou noho wehi ki te ao tawhito. I te wā i a rātou o te ao tawhito, he ao noihone ko tō rātou ao noihora tērā. Ngari, a tātou wenera nā te mea he ao tawhito tērā, me waiho te ao tawhito ki te ao tawhito. Kārau hakaena, wetahi o ngā mahi o te ao tawhito, katika. Ne? Ngari, wetahi atu mahi o te ao tawhito e tā e tātou te kawe tunu. Nā ko ngā mahi kārau e hakaena i wenei rā, e kore rau a tātou e haka i enei rā, pēnei te kaitangata. Pēnei tēnei me te patu tangata, ha puta tātou mehe mea, ka whainau e koe ki te roo ngā whanau, ngē te roo ngā awa. Hoko hare tātou e whanau mā ki te patu i alatu. E hala, ko whanake ake tātou i tēnei me te whawhai. Ngari, ko tākoe mea tu ana, he nui ngā hua mai o tātou karakia tawhito. Me mutu tā tātou noho kuare ki awa karakia. Nā, tākoe mea, i runga anō i tērā, e harai te tangata karakia. E harai te tangata karakia. Ki o koe nei hakaaro, he momo mo ia. He momo mo ia, mōhio mo ia mātaurama. He wāngia mako taku teina, ko taku teina te tangata karakia. Ahau, mahi kai taku mahi. Ko e oe tā mai ki me taku neihi, me taku tīraniki, me taku whītiki. Ngari, ahau e tangata mahi kai. Taku teina, ko ia te tangata taha ki ngā atu a wera āhuaranga. Ngari, harai te mea, rau au e haka pono ana ki wera āhuaranga. Haka pono marika nāi.
3: Nā, ko tai rā ki tēnei wā, ko koe rā te tahi o ngā pau tuawaru tuatahi. Kia puta mai rā i te whare tūtaua o Aotearoa nei. Nā, au ake whakaaro rā mō tēnei te wā o te toru te kautau. Ngā mahi hoki a matua pita, ngā mahi hoki a te whare tūtaua nei. Au ake whakaaro ke roto i ako iwe nei.
2: He nui tonu ngā mahi. Ngari mai te tau tuatahi, timata atu āhau. Me koro atu hau e taku timatanga. Ai tēnei kaiwapa. Kaumā whāpua no taku kaumā atu e tērā wā. Mutu horakau taku leo Māori. Horakau taku leo kororo. Hākua mako taku teina, tupake te kāngi matawaia. Nei, matawaia hukihuki mā, noho i ākarani. Ngari ia tatanenu, ia wīke, neko hukihuki mātu ki tae. Ki te kāngi ki matawaia. Tērē te wā e mātotoru pai ai tō tāwere o Ngāti Hinea. Mātotoru pai. Ngā pakeke katoa hako ko wai, ngā tamurika katoa hako ko wai, kōrone te reo Māori. Nā, ko mā tērē hoki hoki pērā tēnā. Ngari, rawa Māori i Mārama ki te reo Hakawhiti. Ngari, Mārama pai Māori ki te reo Tuhutuhu. Hara mōre ngā wahira ki wāo. Ko mai, ko whai mātu Māori te reo Tuhutuhu. Ngari mo te reo pēnia tāwe ne Hakawhiti kōrua nā rau, kura kakiwa mā rama taka. Ngari iu mai te mita. ka hoki hoki mate ki maki te kāinga, nā, ka akona te reo. Ngari, ka tae au ki te kura tuaru o Kerehana, a Custom Boys, ka tūtake au tēnei tangata, ko manu korewha te ingo. Ara mai tēnei tangata, kino te hanga. Kino te hanga tēnei tangata, manu korewha, ngari, me tana kaha te haka witi witi ngā teino tau o kurara. Engari nāna mātu i arataki, nāna mātu i arahi i roto i te ao Māori, ma te mahi kapahaka tuatahi. Nā ka tai tētahi o ngā prakati i kapahaka, tahi tō haka mema ana, noho atu, noho atu rākoutou, e tū atu koia, ko tētahi o, tētahi atu o nā hoa, ko o pita, ngā pita wero, ngā tiwai, ne, o ngai o tonga. Ko tētahi atu ngā tuaka noho ki te wawara, tahi rāo, rātou ka karanga mai ngā etahi mahi taiaha. Huu, reira katoa tu mātē, whaka mihara katoa na, ka mutu mātū, to mātū wā, nana ke katoa mātū te kura. Hōhā pai mātū ki tēne mea te kura, engari, ko tahi noa te take, harei mātū ki te kura, ma te kapahaka me te reo Māori ana ki te take. Ai, na te reo Māori, na te kapahaka, mātū i ora i te kura. Mei kore te kapahaka, mei kore te maurā, mei kore te reo Māori i tō mātū kura. Ko kore rawa mātū i haere ki te kura. E, no kona, nā manu mātū i whakatō, i wha nāna te purapuri hakatō ki te mātū. Nā, tahi ka me mai, ka oti tā rātū hakaaturanga ke mātū, ka me mai e ke mātū. Kia tā mai koutou ki taku kāinga, rima karaka puana te ahi nei, tahi tātou ka haere ka mau au ia koutou ki te karahe mau taiha. Mātū mātū. Yo, ko tātū mātū. Ne, tātū mātū ki tōna kāinga, kake tōna mataka, ka haere mātū ki te marae o hane Waititi. Tātū mātū ki Waititi, ka tahi ka mea. Ki tēnā ngā rākora, ia, tika nātū, haere, mahi te mahi. Ai, ai, mahi te mahi. Haka tūtaki mātū ki a Papa Pita. Pērā hoki te kōrua Papa Pita. Nā, whakarāringi mai koutou. O, ka tīmata mātū i reira. Tīmata mātū i reira. Ka mutu me taku tōku haka pono ne anu. Tōku haka pono ne anu, mei kore a hau i whai i tōku ao Māori mai i taua rā. Ko oti nātu i tētahi tohu i taku tuara te tā mehe kuri ke rungi i taku tuara. Pono marika. Mei kore a hau i tīmata i rote wene mahi tū taua. Ko oti a hau te kuhu ki tētahi kēenge, te urugi rāni ki te whareherehere. Nā Papa Pita, nā manu mātū i arahi ki tērā kaupapa. Okay, kone tonu hoki te whanaunga, nā manu. Mei kore.
3: Nere, koe rā te tahi o ngā hua e ki te ake ana e koe, mō ngā tangata ka uru atu ki roto ngā koranga nei.
2: E tō mātū huhua hoki, tō mātū tini, tō mātū rahi, tō mātū momo nei. He nui mātū, mei kore i pēnei, ko kotiti pai mātū, ko paruri pai tō mātū huarahi. Paruri pai tō mātū huarahi. I kona koe tere te tahi tino hua ki a hau ake, me te nui o ngā tāngata pērā, ngari kino ake i a mātū, ko tino nā te mau rākau, me te kapahaka e wera atu, nā te ao Māori rātū i huri pai ai. Huri pai ai te waiaoro, huri pai ai te tuakiri, huri pai ai te tangata, huri pai tōna aro. Pēnei tētahi oku tuakana, tino tuakana ki a hau. He uri no Tainui, ko Lance Wilson tōna ingoa. Nā, tētahi wana tamaiti, ko pauaru hoki, i mua tu i āe. Ngari, te korekera, i roto te māpu mōngoro. Puta no atu i e te motu nei, o mani te ture. O mani ona hoariri, ngā mangukahari, era momo āhuetanga katoa, tahi tō haka hakaaro ake, me muti tēne āhuetanga, ko whai tamariki hoki āhau, ko auru waku tamariki ki roti wene mahi. Kona katoa, ka puta. Ka huri ki te hāhi, ka tai ka tāmai kia mātū. Maharānau te rā, i tāmai a Lance, rāko tono hoa, te tahetu ono hoa, ngani tau hauatū rā, haumai rā ua. Tētahi ki katoa nei wana kara, mau katoa nei wana kara i tōna tuara. Reira katoa pātū e tiruturu ane ki wene i toko urua. Se ka hau mai hoki a lads, se ka tahi ka koro ki a papa pita, tahi a papa pita ka mamai a rawa ki a hau. Mutu e te kaumā fitu puano, te kaumā wari puano, pia tako kaumā te tēra wā. Me te marako a mamai unga tukuru nei ki a hau. Tahi e mutu kutaku rangatahi rawa, e tino pakeke rawa hoki. Me mai a, na, māwe ne ako, me te wā, marika, haramai koe, ha. Me te mō hoki a hau, tibaka hau te taone. Ko tahi te tino raru tino mate nui o tene me te taone, ka kore koe ako no he o kai. Pena he tangata ki roti tō whānau, ka mahi pera, e kore koe ako. Nā ka tūtake i te kore koe nei a Lance, nā kuia i ako ki te maurākau, ki te timata rāua ko tōna hoa, ki te mahi maurākau. Nā, ka tahi, ka haere te wā, ka haere te wā, ka tino mua, ka tino lata mai tō hoa ki ahau, ka taunga haere hoki ahau ki aia. Mutu te korega nei, harai te tangata mine mine. Ka kore koe ki te tona kanohi mine kata ana. Kore. Engari te hekenga mai o ngā tau, me tana whānui, me te whānui haere o tona ako i roto i te mahi maurākau, me te kapahako o Manutaki. Ka āta unu haere te taimaha i ringo i āia. Me te kite atu i te mārama e hoki mai ana ki roto i ona whatu. Ka te me te taimai tūtaki rā hau ki ae e tawawa tuatahi raka. Hohonu pai ona whatu, hohonu. Hohonu uriuri nei, hore kau ke he rama. Ka kore kitea te he paku puranga i ona whatu. Me taku mōhio, raru nui te mauri o tēnei tangata. I runga anō i ngā mahi kino ko oti i āia me ona hoa. Ngari te hekengo ngā tau. Nā, ka tīmata tohoa te kōroro, ka tīmata tohoa te whakatau haere i āi anō, ka tīmata te ka mōhio, ka whai pukenga me pehe te whiriwhiri, he kōroro noiho tēnei, he kōroro tūturu rāni, e hakatoi ana te tangata, ka hore rāni. Me mea e hakatoi ana, o ko te raru he i āhau, ngari mena kāre e hakatoi mai ana, ka tai ka ākoe me pehe te whiriwhiri, ko tēhea te tika, ko tēhe te he. I roto i wāna, kuāna ake, kia ōna ake hakaaro, i roto i āi anō. Tahi tō hoa, ka eke i ngā pau, i tētahi wā, nāna te peka o Hoani Waititi Marae i whakahaere mō ngātau. Mō ngātau, me taku mōhua ake, me kore te kore karai i whakahaere tunu i ngā koranga maurāku i reira, ko hinga no atu. Kei konei tunu tō hoa, he pau ono. He pau ono te tuakanara, and ke hoki atu ki te kōrō mo tēne me te kai. Me e tangata tupake koe te kāinga, ka kore koe mōhio e mate nei koe te whakatupu kai. he me tupu te kai, he me tiki te kai, e kore koe mōhio. Nā ka tūtake au tēnei tangata ki a Lance, ko tētahi atu o ngā tuakana, ko Richard Greening hoki, i kawea mai tōna mate ki tēnei hui. Nā rāua hau i tīmata ki te ako i tēne me te mahi kai. Mau ia hau ki o Mātei Wāhi i roto ākarana mo tēne me te ruku. Mena koe i reira, kata pai koe. Taku kaha kuare ki te mau hū kaukau, te mau hū kauhoi ne. Hūiti, te mau hūiti, te mau whītiki, reira me te mau te karāhe. Me mana rata, me tūha koe ki rata o karahe, tae me ka meti. Hei, mo te hoki. Ka ākona wera mumo tikanga hoki ne, te haka rite rite. Nā te koroke nei a Lance, Richard, nā rāua a hau i tīmata te rote waku wakoranga ki te mahi kai. Tahi au ka ako i te mana nui o enei pukenga ki te mahi kai. Ke hoki mai ki tō tāta kaupapa mō tūmatauenga. Ne, mehe mea ko te whare, tūtaua, ko tātou whare tūtaua, he tiaki, he hae koe atu i te mahi kai. He hae koe atu i te mahi kai. Nō reira, ko te kai e hoa mā, e hara ko te whawhai. Ko te kai, e hara ko te patu. Ko te kai, ko te whāngai. Ngā pukenga whāngai. Ngā pukenga whāngai tō whānau. Whāngai a tamariki. Whāngai tō iwi, tō hapū. Wera mea katoa. Ā mātauranga. A kai rāni. Ko tere te tino tūturutanga ki a hau o e ne mahi. Nā kona katoa anō hoki, ka ara mai tāua, ka haere tāu ki o tāu mahi, hei oranga mō tāu tamariki, mō tāu mokopuna. Ko te re te take e pēne ai tātou, ao te pō, pō te au, ne? Pēra katoa no tātou, na te tiaki i a tātou tamariki, te tiaki i a tātou whānau. Nō reira me whāngai, me whāngai a rātou ngari. Iainena, ko whakatupuria waho taku whānau, ko whakatupuria taku whānau i roto i wene āhuranga katoa. Te ao o te whare tūtaua, te ao o te whare tapere, tēne me te tēne mahi te kapahaka. Tēnei rangi, roto i te toru tekau tau. Ka horau i reire te timatanga, i timata ahau i te tahi mano iwarau wari tekau mārima, taku tau timatanga. Mai tauawa, ko ki te ahau i taku tamaiti, i taku mātāmua, koe a katū hei pau wari tēnei rā, hei te rangi, hei te ao. Hei te aonga ake o te rā pōpō. Koe te re te tahi tino hua mōku ake. Mō te kaupapa whānui, ko ngā hua kia au ake, ko ngā hua e tino huri ai te ao o ia tangata, hei oranga mōna, hei painga mōna, ko pai ake tōna ao na te maurākei te take, ko pai ake tōna piringa ki tōna wahine, ko pai ake te, ko ora ake, ko ora te reo, ko hoki te reo, ki roti tōna whānau nā te maurākau te take. Ne, koe tērā, koe wera ngā tino hua, kua kitea, kua rangona, ko ronga ngākau, ko ronga taringa, kua kitea whatu, e nei momo hua i tōku ake wā, ki roti te kaupapa nei. Ko kitea hau i tēnei tangata, ko tēnei tangata tahi tāma, ko māko taku teina tere i tono i te whare tui taua, te haere ki te tautoko i tō māu tuakana Kim Makekau. Kim Makekau he uri Hawaii.
3: Hawaii.
2: And moia ki roti a Tūhoe. Engari Tūhoe e Tūwhare toa, whakatohea. Te tahi atu taha o tōna wahine. Engari, ko rātou tērei roto taupō e noho ana. Ka karangate māu, te haere tautoko ia, te haka mātou te wana tauira o te whare herehere o Rangipō. Te whare herehere o Rangipō. Hanga tūmeke nei māu i te mea, o haere māu te whare here here te haka mātou tau e nei tāgātā ko harai te ture, ko hamenehe te ture. Nā te mahi patu patu pēharai nei te take, a te harai nei tāhai motaka, a te harai nei hoki te take. Ngari ka tāi pēratu māu, ka tīmata te haka mātou tau. Ka tāi ki te wāhanga te haka mātou tau, e matai ngā tāngata ki te patu patu, te whawhai. Ne, te whawhai pautahi e karangate ane. Tātou ki Rangipō, te wharehere o Rangipō, ka mahi te hakamātoutou pautahi nei. Ka tā ki te wāhanga te hakamātoutou e matei ngā tāngata ki te whawhai, e whawhai pautahi. Ko tēnei momo whawhai, ka hakahonore, ka tumatau, ka mea te timata, nā ko hau, ka patu i a koe, ko koe, ka patu a hau ki te wāhi hia, patu a hau te wāhi hia nei hau te patu. Menau hihi te patu tō turi, ko patu i tō turi. Māu te āta titiro me te mātaki, ko he ahu patu ai, ka hopu, ma te karu. Ka tei, tō wāhanga, nā, ka patu i āhau. Pēra te haere, he patu ka hoki mai, patu ka whakahokia mai, e ramu mā ahutanga. Ko tō mātou, tētahi o ngā tino ture, kia tahi inihi pēa, rua inihi pēa, te tawhiti, ka kūmea mai tō patunga. Tā te aha, nā te patua marika hea e koe, ko hinga pai te tangata. Ane pia ka kore anoi ara mai, pera anoi ki o tāo koro i imua. Mō tēne me te ihi, kero te tarākau, me he me tikara te whiu i tō ihi, tahi te patunga ka hinga. Pēnei, nā, ka kite e nei tokorua nei, e taki whawhai haere nei rau ki alau. Mutu, ko te tuaro te tangata nei, i anga pēnei mana ki ahau, me tono hoa, tono auroro anga pēnei mana ki ahau. Ka mutu ka tiro ki te tuaka, ki tau te tuara, hau, mangukaha katoa ngiana, e tāmoko ngiana ki tōna tuara, mangukaha. Me te pīkiringa nei. Tahi ka ki te tau tāna hoa, tāna hoa whawhai, i tōna rai, mob. Nā ko te mangukaha nei, he tāmehana, he o tāngari, no te kāinga. Ko te koreke nei, mau tōna rai, ko te mob, ko tō ningo ko Jack Berryman. Ka mutu, tō rāua whawhai, tā rāua whawhai. Rere haere na te rākau, pene tonu te tawhiti o te kukume mai ngā rākau. Te rere haere ahakoa, kahore tōna hoi i hopu ma te karo, ki hai pā. Kahore te rākau i pā, kahore te rākau i tuki, kamutu o rāu āhua, tino tūturi nei te āhua, ki te whawhai, ngare hora kauriri. Mangu kaha, mau. Ka mutu te tarawa whawhai, ka pātea tau ki a rā aua. E ha kia nei kone? A ka me mai rā aua, ka tā ki te taha o te ao Māori, ka haka taha ngia ngakara. Ka haka rere ki te taha. He pērā, mō muetahi o tātou whanaunga ki roti ngā kēngaraka, ka tā ki ngā tikanga Māori, ka tā ki ngā mahi Māori, nā, ka waihua te atu ngakara ki te taha. He mea tau ki a rā aua, e tāia e kourua te pērā ka puta atu i tēnei whare. Ahakoa, te aha, ahakoa he mahi Māori kahore rā. Tētahi o rā aua, ki hai pērā, ko te rātu i makere i ona kara. I whio ki te taha, i puta i te, i puta i te māpu mongora. Whakao i hakahungi ano i uku ia tono rai. I aine nā, koi e tētahi o ngā tino tangata mo te tāo moko i ahi treiria. Jack Berryman, te rano taini. Koi o hoki tētahi o ngā pauwari tuatahi, nāna ia i ako ki te tāo moko. Engari, koi te rei tētahi o ngā tino huako ki tēnei oku whatu. Te hurihanga o te ao ngā tāngata, na te maurākau nei te take. Mō wētahi he mea māmanau ho pene, ko whai kaha, ne? Wētahi atu he, ko hauora ake te tinana, ko hauora ake tona ao. Mō wētahi atu ko tino huri tona waiaro. Mō wētahi atu ne, ko whai koha, nā tātou mea. E hakaingi ana kia hapai rākau mai a tātou wāhine ro te tēnei wānanga, ne? Te whare tūtaua. Ne, i kona, ne, moenei momo mua tāua whanaunga nei, he hakahihi mana tāne nei. He tino akoranga mō wērā momo, ka taki whawhai haere ki ngā wāhine. Ka mutu, ka taki, ka tohu hoki e ngā wāhine nei. no reire, he akoranga hūmāre mō wērā momo tāne, ne, he kaha te hakahihi o tono mana tāne. Koe tērā, tētahi atu āhuatanga o tēnei kaupa. E kaha nei te arataki haere i a tātou whanaunga i a ngai tāua, a ngai tāne. Nō reira, i rote i wera āhuaranga, ko kitea, ko kitea koutou, ko kitea koe ngā mahi e mahi ana. Ngane te mutu ngāke, ko ngā tino hua, ka tika kia tupu ki rote i a tātou kāinga. Ka tika kia tupu ki rote i a tātou kāinga. Mehe mea, pēnei i āue korona mō tēnei me te hakahihi mana tāne nei. Ka tino ako te tūturutanga o tēnei me te tiaki, tēnei me te atawhai, tēnei me te manaaki, ke haunga te puta riri, haunga te puta taua. Nā te puta taua e puta taua atu ana, kia tautunua i te rangi Māori i te kāinga. Koia te reta take. Kaua ko te hoki ki te kāinga, whakatutua i te puehu ki reira. Ngari me, tātou me tangata taiaha, mehe he tangata taiaha koe. He tangata e noho tau ai i te rua o ngataha o te tohe. E ki te mārama te ai, te rua o ngataha o te tohe. He pēne ki te kanuhi o te taiaha, e rua o ngataha. He rā kaumata urua. Ka mārama ki te rataha, ki te nawe. Mārama ki tēnei taha o te nama. Ko te tino taura ki ahau, ko te rupi kawita.
0: Ko Hemi Titan tērā no te whare tūtaua o Aotearoa. Ko rere a tamākihia tēnei, e mahara ake ana i ngā kōrero o ngā tūpuna, ko whakatau ana ke te toi tāmaua, whiti raua, tū mai te toki, haumi e hui e tai ki e.
4: Rota Rota, nā Wikitoria Mākio.
5: I te ata, mēnei tōku haka moimiti i tēnei ata, he ata kuri i te rawhiti, ki mua te whakawhitinga mai o Tamanui te rā. Kei taku tēpu e noho ana ki te tuhi Rota Rota, te whakaero i te whakaro. Ka hanga te whare o tōku kōrero he pono ki roto i ngā kupu, he kawenga pikitia, kei ngā wini, ngā tānga ringaringa o ngā mokapuna i rapa. He a te kōrero o te tangata, e noho ana ki roto o te whare, ki runga, ki te puke, maha ake, puawaitia. Ai marika kua kuia haere na te piko o te whiua, te māro o ngā honunga ka takaware. Engari ko te wairua horekau he matenga. Ka tupu te whakaro nui he wā mo te homai, he wā mo te tuku. Me ngā wari i ngā mea katoa, he taurite, he ao, he pō, mena he pikinga ki te rangi, no muri mai he takanga ki te whenua, kia manawa nui, he rāhau a pōpō. I homai tōku tū ngāne, he ika wāmu, he kanai mai i tō mātou awa, ka nui taku mīharo.
4: Rota, rota, ngā Wikitoria, Mākio.

0: Engari ko te mea nui, ko te whanaunga tanga ki te tahi atu. I tā mātu whanaunga i roto ki tā wāhi, ko wei rātu. Te hoki o mai rātu ki kone ki te kāinga, ki te whakawhanaunga tanga i ngā mākata. In kia mautunu ana te tātou tikanga o tātou tūkuna mātou. Whai tēnā.
1: Tuku ahau kia hikoia ko tēnei mea ko te kotahitanga. Tuku ahau kia hikoia ko tēnei mea ko he hakaputanga. I ki ai ki te ao ko hau te rangatira i runga i nei whenua.
2: Ko te mana motuhake o te iwi Māori i tēnei wā tonu kei te ringa o te kāwanatanga.
3: Ahu tangi anau i te mea e hiko tonu ana tō mātau iwi. E hiko tonu ana tō mātau iwi.
4: Tētahi o ku whāinga matua. Tuatahi, ko te aru i te ora, aha ko te aha. Engari, ko te whāngai i te horopaki me ngā kōrero, e mōheo ai tātou te iwi Māori, he hai pēnei rawa ai tātou.
5: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōnu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia koe, nā te reo takiwā o tautoko.

0: I tēnei haora, ka rongoā ke tātou i ngā kaikōrero i tū ki ngā whakatatai pūkōrero ārohe mo te tai tokerau 2026. He kaupapa e whakahaere hia ana e te ro pūwahine Māori toko i te ora. I tēnei rā, ka rongoā ke tātou i ngā kaikōrero i tū ki ngā wahanga tuakana.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatau i ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki e kī ana kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki kia whai i tau ake huarahi.
3: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
0: Ngā pūkōrero ārohe mo te tai tokerau 2026 atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Shelby Atawhai Baker no te kura kaupapa Māori o te rangi a Niwaniwa mo te wahanga Senior Girls.

0: Kia iwara ki te kōnukutanga o te rā, hakārara, hakārara. Hakārara te huata mai, te humānea, ka hore ā te uiwareware, maringi no a te tikahurangi. Whanno, whanno, tau mai te maurio, haumie, huie, tai ki e. He ngarau hakahi o ngā uieri maumiri whenua, he ngā tītapa hure o ngā puhi, koutou kua kāpua tira i tai tū kīkini, he rere rā ki toa o pairau, ki te kūkinitanga mai o te aroha, koutou moi mai ai. Rukia te pō, nau mai, te ao. Kia tātou te hunga ora, tātou kua hui hui mai nei i raro i te korowai o te rangi Māori. Ka tahuri ake ki te kaupapa o te rānei, e haka kotahi nei tātou i raro i te hakaaro kotahi, hara ko ngā wahine Māori, toko i te ora. Ki tēnei kaupapa e kahana ki te hāpai, ki te mau ki ngā tikanga o ngā mātua tūpuna. Tēnei au e mihi atu ana kia koutou, koutou e para i te huarahi mō ngā hakatupuranga e whai ake nei. Kei aku manu kui, aku manu kea, nau mai ki tōku pū kōrero. He kaupapa topa i tōku tino kai manawa, o ti rā, ko te piko o te māhuri, te rā, te tupu o te rākau. He haka tau ki tēnei mōhio tia whānui tia ai te iwi Māori. He rangi, hea hara tōna tino tikanga. Kia haunei, ko te māhuri, he tamaiti, ko te piko o taua māhuri, ko ngā whiako, ngā koranga, me ngā tangata e arahi ana i aia i tōna tai o hitanga. A ko te rākau, ko tāna anamata, ko te tangata ka noho ia a tōna wā. Mena ka haka tupuria i te māhuri, i raro i te aroha, te hakapono me ngā uara tika, ka tupu hei rākau e tūpakiri ana ahakoa ngā hau e pupuhi mai ana. I tēnei wā, he ako ngā tau te kaumātoru, ahau. He tatāna hau ki te wehe atu ki te kura, he rangi, he maha ngā pātai kei mua i ahau. He hataku ara whai muri te kura, he haku whāinga, he hakei tua o te pai, mōku. Kia haunei, e hara i te mea e tū ana hau i konei narunga i taku kaha noiho, e tū ana hau mō ngā tangata kua tautoko mai i a hau i runga i taku haeringa. Nā oku mātua i haka ako ki a hau ki te haka pau kaha, nā oku kai ako i haka tane tane i a hau ki te whai mā tauranga, anā toku whānau i haka pono ki a hau ahakoa ngā wā, ka hore i haka pono ki au anō. Ko ēnei ngā pakiaka o taku rākau. Ki te kore ko ngā pakiaka, ka hinga te rākau. Engari, me he mea e kaha ngā pakiaka, ka tūpakiri ai te rākau ao te pō, pō te ao. Ka tū huri ake au ki te pātai. He moe moe ā tau, hea hakei tua o te pai. Ai, he moe moe ā tāku, e hie hia anā hau ki te angi tū i roto i ngā mahi e whai ake nei. E hia hia ana hau ki te whai mātauranga, ki te whai mahi e rata ana āhau, a ki te tautoko i toku whānau. Engari, hara i te mea ko tōku moe moe a mōku anake. Ko taku moe moe a kia kite i te kaha o te reo Māori, ki roto i ngā haka tupuranga e whai ake nei. Ko taku moe moe a kia tū māia ngā rangatahi Māori, i roto i ngā awerua. Ko taku moe moe a kia moe hio ngā tamariki katoa, ki tō rātou hakapapa, ki tō rātou mana, me tō rātou tūranga waiwai. Ko e nei te mea nui o te moe moea. He mahanga wā ka titiro tātou ki te pai tawhiti, ka hakaaro, he roa rawa te haerenga. Engari, ka hore katai ki te pai tawhiti mā te peke kotahi. Engari, ka tai mā ngā hikoi ngā iti, mā te hakapau kaha, mā te hakapono ki a koe anō. I a haue hakariti ana mo te ao kei waho aitu i te kura, ka moa hio a hau, ka tai mai ngā piki me ngā heke, ka tai mai ngā angitu, a ka tai mai hoki ngā wā kahe. Engari, nā ēnei pakiaka kua haka tō i roto i a hau, ka moa hio a hau, ka taia e au te anga hakamua. Ko i a nei te mea nui o tēnei hakatauki. Hei haka kapinga mōku, ka hoki au ki te pātai. He moi moi a tau, hea hakei tua o te pai. Kia haunei, kei tua o te pai, ko ngā whai tūranga e tatari mai ana. Kei tua o te pai, ko ngā wawata, ka hore anō kia tutuki. Ko ngā ara, ka hore anō kia takehi. A ko tō tātou anamata e karanga mai ana. Nā reira, kei toa o te pai ko te anamata, kei toa o te pai ko ngā wawata, kei toa o te pai ko tō tātou wahata. Nā reira, mā te māhuri e tupu, mā te rākau e tū, mā tō tātou anamata e waihanga. Mauri ora.
1: Ngā pūkōrero ārohe mo te tai toke rau 2026 atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Brooklyn Morgan, no te kura kaupapa Māori o Pukemiro mo te wahanga Senior Girls.

0: nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou katahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainoa kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: We're your tribal connection. Radio Tautoko FM.
2: Ngā pūkōrero ārohe mo te tai toke rau 2026 atu I te whare hāpuri o te ahu. Ko Jimmy Henare no te kura kaupapa Māori o te Rāwhitiroa mo te wahanga Senior Boys.
3: Kiari te koe ki te tōtara, etu, tāne māhuta. Mauri ora, te waira te tōtara, etu, tāne māhuta. Kei te puhi kai ore ore o whakaro, ko ngā mate huhua kua kapohia e te hau o Aitua. Ko te hau tonga I ngā tihine, e kawe mai nei ngā hau, e kawe mai nei ngā tangi māpū mau e karaleni. Kua mū tō reo I te reo irirangi o ngā tihine, I anā wai te kai tō korenga, e kore mātou e wāhi rongo ki te ngunguru o te reo, ki te haruru o te kata, e kara moi maira. Ko te hau wārehi te hokianga, e kawe mai nei ngā tangi auwe, mau e whae tareti. E tangi hotu otu nei ngā kura aho matua o te kāinga mau. E rongoa nei ngā taimaha rukiruki I runga I tōkura. Tukua ma mātou rātou e whiti ki taua, e whai. Mau te mate ngā orangi nui e tia ki te raukura. Māku te mate ngā papa tuanuku e titi ki te raukura. Kei ngā taonga o te mate, ko tahi te ki, hana tū, haere. Hara, kapu, kamore, kaweu taku kaupapa kōrero. Ko te piko o te māhuri, te rā te tipu o te rākau, he moi moi a tau, he hākei tua o pai. Te aho matua, ngā iwi, waha ngā tuatahi, pēnā ko ngā tamaiti, ngā māhuri, he hara ngā āhuatanga taiao e whakararu nei I aia. Ko te pai āhua, ko te tiki toka, ko te momi haurehu, katoa he mea whakararu nei I a mātau. Kā tika, me matua tītī tētahi pauhere e toro tika ai te tipu a tēnei māhuri. Nōku pea te waimarie e rua aku pauhere e tika ake taku tipu. Kā tahi ko tō kukura, kā rua ko tō kuwhānau. Mai nei pauhere e tika ai taku tipu matomato I tēnei ao. Kare wāke te wahanga tuarua o tōku kaupapa kōrero. He moi moi ā tau, jaha kei tua o pai. Hei ngā wahine Māori toko I te ora, nei a Jimmy Henare, te tomo ake nei. He whenua Māori oku, he reo Māori tōku, pēnā he mokopuna he re kore tau, neke rawa mai. Aha kāti e tomo, taihua e tomo, ke rongo rāno kautau ki ngā moemoea o tēnei piki whara. I reira whakai mai, whakahe raini kautau ki tēnei tomo nāku. Kawa wāhi ki ngā wahanga e toru o tōku rākau kōrero. Ko te kāhiwi o tōku rākau, ko ngā moemoea o tēnei tau. Ko te manga o te rākau, ko ngā moemoea o te tau e heke mai nei. Ā, ko te kāuru, ko ngā moemoea o te rimatau e heke mai nei. Hākua kua pau te hāwhi o te tau. Kei te kāhiwi o tōku rākau. Ko ngā moemoea o tēnei tau, 2025. He oi, he wha haraharau oku. E mā rakerake ana te kitea, toko toru nahe o mātou I tai mai tēnei rā. E mā haraharau ana hau mo te oranga o tēnei mea te pū kōrero, wā pōpō me ngā manu kōrero. He tamaiti tēnei I pakeke iho I raro I ngā panekoti o ona kuia, I nā te huhua o ngā patanga moku. Kei ngā wahine Māori toko I te ora, e mataku ana hau, I konei, ka kitea, ia tau, ka pū te ruha ki tō koutou reanga. Hoi, kei a te reanga hāwa kei o koutou nā mahi. I konei, ka whakawhāriki hea i tōku moimoia mo tō kukura. Ka whakatairanga hea au i enei mahi, ka whakakūngia, hei oranga mō kuteina. Ki te tai tuatahi a kā pai tēnā. Hoi, me mate kanehe o kuteina ki tēnei mea, te whakakanohi i tōkura i o iwi. Arā ko tōku moimoia mo tēnei tau, kia hakei tua o te pai. Kia whakanui ai ngā kai kōrero tū ki te pū kōrero, kia whakawhiwhia ki te Ford Ranger mo te tūranga tuatahi, tuarua, tuatoru, ai marika kā ora pai te kaupapa. Tēnā, kia moimoia tahi tātou. Ka whātoro atu ngā manga o tōku rākau, ki ngā moimoia o te tau heke mai nei. He whānau kai ako tōku whānau, ko tōku kuia, he kai ako o mua, ko tōku māma, he kai ako o nāia, ko tōku tuahine, he kai āwhina, ka pīki whara au i e nei wahine pukumahi. I konei, ka kite e te hua o te kai ako. He te kau wiki te hararei, he ono wiki hei te pito o te tau. Ka piki te utu kaiako i a tau tai rāno ki te tahi rau mano tāra. E hara te moni, e hara te hararei te mea nui. Hoi ko te mea nui ki au, ko te noho tahi ki ngā tamariki haututu. Anō nei, he mokopuna a Māui. Ko tōku moamea a tērā tau, ka whaaru atu au i tōku tohu kaiako. Arā tōku moimoia mo te tau e heke mai nei. Aha kei tua. Nā oku kai ako te ki. Kāti te whaka pauaka i o tātou tamariki Māori. Tukuna rātou kia Māori. E Māori mā, e puta i te akomanga. Kia rongo au waiwai ki o maunga. Kia rongo au matimati ki o moana. E kore a Māui e herea i a tamanui te rā i aia i te akomanga. Tēnā, puta i te pauaka. Muri whenua ko pū puta tahi. Tēnā, kia moimoia tahi tātou. Ka titiro tō tika au ki te kāuru o tō kurākau. Ko ngā moimoia o te rimatau heke mai nei. Nau mai ki tōku Hawaiki ni matau. Ka mate ki tēnei au, arā ōku moimoia o te rimatau e heke mai nei. Ka whakakite hia e au. Ka ora te kaupapa o ngā pū kōrero i roto i a mātou te kura kaupapa Māori o te rā Whitiroa. Ki poha poha te whare i ngā kuia o te whāwhā nōta. He kai arahi tōku tuahine a Poppy Ray i ōna teina ki tua o pai o karanga o Waiata. He manukura tāne tōku teina a puororangi o tōna tira haka o te rā Whitiroa. A Jimmy ake nei, he kai ako, kua puta taku ihu, ka puta taku ihu i te whare wānanga. Mō kū te turanga o Matua Pauvi, Jimmy he nāre, te kai ako te reo rangatira ki te kura kaupapa Māori o te rā Whitiroa. Matua rā ko tō ku waka, he Ford Ranger, ai kahore he Ford Raptor kē. He te whare, ki te whai ēnei māhuri i tēnei tautoko, e kore rawa e piko. Tēnā te taitoke rau whānau, kia moimoia tahi tātou. Tēnā koutou, katoa.
2: Ngā pūkōrero ārohe mo te taitoke rau 2026 atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Jimmy Henare, no te kura kaupapa Māori o te rā Whitiroa, mo te wahanga, Senior Boys.

0: Rota Rota, a Wikitoria Makio.
1: Ehine, i runga hau I tēnei ahiahi e pāna te tahi aitua ki a koe. He tūrorotanga mōrikarika, he ōrere. E kore e tāia te mōhio e pēhe ana koe, kai roto koe o te hohipere, pēra I te whare herehere. Ko waika noho ki tō taha, te pupuru I tō ringa. Tangi pai ahau ki tō karanga mokemoke, ko wai ahau, no hea. Ko tō māuiwe ko te ngarohanga o tō mōhio, tō maharatanga kia wai, ki te aha noki. Mā koe tuku inoe ki te wāhi ngaro ki ata whai ia koe, ia mātou. Ko te ngahe ngahi tango o ngā kōiwi, haruru pai nei, I roto o ngā wā, he kārere ki roto, he matakite. Ko wai kā mōhio he aha tēnei tohu, ia koe I rungi tō huarahi haere, I waihotia e koe ia mātou. Nā te atua I haka mātauria, mi tatari, ki runga anō I te rangi mārie, ka aroha tonu ana ki ngā tamariki, ko wai kā kōrero atu ki a rātou, kei hi e tō rātou whāia. He rārangi maunga, tūtonu, tūtonu e, he rārangi tangata, kua ngaro, kua ngaro e.
0: Rota Rota, nā Wikitoria, Makio.
2: E mihi atu ki a kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.
3: Hakarongora, hakarongora, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumana wā ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
4: Nau mai ki pū kōrero, I konei karongo ake tātou ki ngā kōrero a Julian Wilcox, uri o ngā puhi Ngāti Tūwhare toa te arawa mo te wāranga, mo ngā mātauranga I tuku iho I ngā mātua tūpuna, mo ngā mātauranga ona ia nei o te rā mo ngā kōrero mō kupe.
5: Yeah, ka whakaro ki tō tāua hō ki a rangi, anā me ngā kōrero a tana kaumātua ki aia. Tēnei pukapuka ngā kōrero o roto. Kia noho tapu ki a koe, kia tātou, engari etahi o ngā mātauranga o roto, tēnā tukua ki te ao, anā kua pērā a ngā mātauranga Māori, nei, kua hora I Aotearoa whānui, anā kua atakitea e te iwi whānui, e te hunga Pākehā e ngā tauiwi I ngā hua o tēnei taonga, kei reira te rereketanga, ne? Wēnei, noho tapu ki a tātou, wēnei.
6: E pērā nō me o tātou tuākana, tuāhine o te mōna nui ākiwa. He kōrero tuku iho a rātou. Huetahi he rite, huetahi ka nui te rereke. Harite me nui te rereke, huetahi he rereke. Engari he kōrero tuku iho a rātou. Raka, ki te koe I te rereke o te kōrero tuku iho ki te mātauranga iwi taketake. He rereke. Nā, I pūtake ake e rā kōrero o te mātauranga Māori me te mātauranga iwi taketake I te whare wānanga Pākehā.
5: Hei rohenga whakaro.
6: Ai, ki tako te tino. E harai te mea whakaheana I te hunga e āta mahi ana I rā mahi I ngā kairanga hau. Māori aha no ake rāne e mahi ana I rā mahi ai e nei. He oranga nui kei roto, ki tako te tino. Engari ka taupatupatu hia tēnei take o te mātauranga Māori e tahi whare wānanga Pākehā I ai e nei. Me tā rātou kore whai wāhi, me tā rātou kore pai. Rata rāni ki a tātou kōrero ki te mātauranga Māori I te mea hei tā rātou Hora kaune he tauritenga. I wāinga nui I te mātauranga Māori me te pūtai au e rā tūwai ahua katoa.
5: Tērā pōhe he tērā.
6: Engari ka hoki ake au ki tērā kōrero aku o mua tata ake ne e pāna kia kereima, kia te pēhima, kia te metema, kia tirikiama. He ata rātou whāinga nui, he whakakorori, he whakamanamana I a rātou ake. Nā, I roto I te ao mātauranga Pākehā, ko tahi tonu te mana. Ne? I roto I te ao Māori, ko ngā kōrero tūweho, e rā tūwai ahuaranga katoa, he mana taurite. Nā,
5: ai ka whakai ki tō kōrero, ki tā kōrero, ki tā kōrero. E harai te mea, merite.
6: Tērā kōrero e pāna ki a kupe. Ne?
5: Yeah.
6: E whai mana ana ngā kōrero, a tēnā iwi, a tēnā iwi, a tēnā iwi, a pāna ki a kupe. Ko wai hau te whakahea tu I tāne ki ai. Engari, ki taku te tiro, ki oku ake whakaaro, e tāe e rā mea katoa. Te haere, te whai tikanga, te whai mana i te wākotai.
5: Mm. Me te mea hoki ko tā te tangata mahi, he ātamāta i ngā kūroro katoa e takoto ana i te whāriki. Oh. Ka po ake i ngā mea e whakaena tōna ngā kau, e honohono ana ki ōna kūroro. Hari te mea me āmene atu ki ngā kūroro katoa ra, engari e koera pia te ririki o tāua te Māori, ka tāia te āta whakarongo me te kite. He kūroro anō tērā, tēnā koe i tērā kūroro.
6: Kua rongona nei koe te kūroro a Māla Nepiha?
5: Te hea kūroro.
6: E pā ana ki tēnei mea ki te wānanga,
5: ka,
6: me te ako. I mea, i tūteta i hui ki te papa, te tikanga he tau patupatu i te reo Māori. Karangahi au ke haere mo te haroan te take aua. Hei rangatahi. Nā reira i ngā tau ono te kau tēnei wānanga, nā. Nā reira haere atu. E reira ngā tino tanifa o te reo Māori. Nā wharehui a rāwa ko te Waihoro i te waka kōrero i whakaue. Mea whakaahua e TVNZ. Mm. Nā kōrerana rātou mo tēnei mea me te ako me te wānanga kōrero kōrero i reira Mālin. Kaumātua koi. Kōrerana rātou mo te wānanga i te reo me te ako i te reo i rā mea katoa. E taia Mālin katu ake. Mōhia nuk i rā mea katoa. Ko tahi tunu te tika ngā whakaako. I tēnei mea i te reo, me te wānanga. He pēnei ke, tērā tētahi kai mātua, whakatata mai ki au, ka mea mai haere tāua, ki muri i te whare nei, ka haere mau. Ka tahi te kai mātua ka mea, hi ena koe ki au kui ngā kōrana te wānanga, ahe nā, o tarau, tukuna ki raro. Tō tarau, tukuna ki raro. Tahi a Mālin ka oho. Tēne? Ena koe ki ngā kōrana te wānanga, ahe, tō tarau ki raro. Tai a Mālin ka tuku ina i tana tarau ke heke ki raro. Tai te kamea tō rā kamea tu. Tama ngare ngare, tukuna ki te kapu o Takuringa. Tai a Mālin ka whakaro mea. Tai a Mālin ka mea tu i te kamea tu ane. E pai ana, ako mau i au te tika o tēnei ako. E tai ai. Ngari e kara e pai ke atu ke rua ke toru rā nei o ringa.
5: Kia ora.
6: Tā kā mea tu, kā hura katoa te, ka hore ko etahi, hawhi o te whakaminenga, ka hura i te kata. Tētai atu hawhi ka te tiro ki a wharehui, ka mea tu, ia mehare tātou ki te kaputi. Tai e ka patai te ka matua. Hea te patanga ki te kaupapa, ki te pātai, kōrero, heiri ana ki te whare. Wānaka, ka mea tu, mea mai, e aua. Engari me hanga kōrero i ngā wā katoa. He tohu te ro te tangata aku i ngā wāna. Tā ia te hanga kōrero i ngā wā katoa, hea te kaupapa.
5: E tohu o te tangata hia ngā noho ki.
6: Nā reira, ke wakea ke au ki te kaupapa e kōrero a ki a ke nei, me taku mōhio, hore koe pataka o tēnā kōrero ki tā tātā kaupapa, engari he kōrero.
5: He kōrero. Kārawi. Kei te whakaro hoki e, tēnei āhuatanga o te ako, ia tāua e kōrero āhuatanga ako. I te pātai atu e kia matua hemi, te pēti.
6: Oh, yeah.
5: Tērā kōrero, he taonga te wareware. Anā, kua roa au e, rei te mea e whakahea nei, ngari kārei tino tau ki au te whakamahinga o tērā rerenga kōrero. Inai, ka tū te tangata ki te whai kōrero, ka wareware i etahi mea, ka tuku i te waiata, ka maumahara, he taonga te wareware, Kārei noho tau tērā ki tōku ngākau, nā, ka pātau ki a Matua Hemi. Ana ko tāna mai, he taonga te wareware i te mea, e ahua rite ki tērā whāngaia kia ruaki. Mm. E tahi o ngā mātauranga ko tukuna i tētahi wānanga me ki, e konei te tohunga e tuku ana i ngā kōrero, i ngā wānanga. Tēnā pia kārei tikana kia hau i tēnei wā o taku oranga. He taonga te wareware, mena ka wareware au i ērā kōrero tapu pia. Ngā kōrero taumahara nei, ngā kōrero kāre pēa i mautika i au, kei putau, kei kōrero i ērā kōrero, kei he ngā kōrero i au. Nā ka kite, ka tino tau tērā whakamārama ki au, he taonga te wareware, he honunga ki tērā whangaia ki aruaki. He honunga hoki ki ngā mahi i kōrero hia e koe e Aperehama taonui mā. Te huna, te paku panoni i etahi o ngā kōrero. Taunua kia koro teksi whaingaroa, kia hara mai ngā manuhiri, ka koro etahi koro, etahi e pono, etahi, ka mutu te hui, ka puta ngā manuhiri, ei, rungo koi e rā kōrero, e rā teka. Engari kai te kite, he mahi tiaki hoki i te tapu o ngā wānanga nei, i te tapu o ngā mātauranga nei. Nā kai te whakaaro au ki ngā mahi e mahi a nei e koe.
6: E hoa, a nui taku mihi ki o tātou mātua te whakamārire mai nei e ngā tikanga.
5: E ngā tapu.
6: E tau tika e tātou i roto i te awe noha nei tātou. I runga noi tō rātou mōhio ki te kāhore e pērā, kā raru tātou. Nā, ako atia kua utenei kōrero tika ngāna. Ka hoki ake au ki te iho o te kōrero i kōrero nā koe. Me te ngā tika e whakahare ana e tātou ringa o tātou marae ai ane. Oroto i amato o te taitu karau. E whakapono anau, ka hori pērā i tawa i o tātou mātua. He rere ke ngā tika ngā i whakahare tia. Engari i whakatahuritea e na tau, e mārire mai ai e rā mahi. Ka mahi e tātou i tawa i a tātou. E noho tika ai tātou, e pai ai tātou noho i noto i tēnei au i hurihuri nei. Ki te kāhore e pērā, kā raru tātou.
5: E tau i rawai, mo etahi o enei ahutanga?
6: Kōrero mai a Karawasi, he wā tōna. Ko te hui mate ana he te wā, e kite ai ngā kanohi o ngā hakaahua. Mutu ana te hui mate, ko hurihia ngā hakaahua. I te mea, te wā o te hui mate ka kōrero tia e koe, ko ngā mātua, ko ngā whanaunga, ko te whānau, ko te whakapapa e rā mea katoa, ko hurihia mai ngā whakaahua ana, hei whakamahara, hei kōrero. Ano nei, e hoki mai ana, ano nei, e noho mai ana, ano nei, e whakamahara ana i a koe ki ngā hononga ki te tūpāpaku i te mea mate mai rā. Mutu ana te hui mate, ko hurihia ano ngā hakaahua, ne? Nā Karawasi te rā kōrero. Nā mutu te rāmahi, ka hore a ta maharahati anu ko te taimei mutu a ingari pērā hei tāna i te wāta mariki ana. Ai pērā puanoho ki he tahi atu ahi. Engari whakatauhirihia e rātau i whakamārire te e rātau e rāmahi, kore e tātou e raru i te au enoho nei tātou.
5: Ka mutu kei te whakaro au ki ngā whakairo, ngā pau whakairo i roto i o tātou whare whakairo. E whakahu anō, wera.
6: E whakahu no, tupuna. E tika tēnā.
5: Kei reira rātou o te pōpō te ao, e mātaki ane, e whakamaumahara ana i a tātou.
6: Ja, me tō mōhiohi o roto o ngā pūhi kā hori pērā rawa te nui o ngā whare whakairu i te wai i o tātou mātou. Engari whakamārire tia rātou kia pai tātou no homai. Nā, ki hoki a keu ki te kōrero i kōrero nā koe. Kia mahara tātou, he utu. O tēnei mea o te whai i ngā kōrero, o te whai i ngā tikanga, o te whai i ngā kōrero hanga hohunu nei, i kōrero tia i hapai tia i te wai o tātou mātou e tupuna i te wai aratou. Engari, nāu pēr tētahi kupu, pai kiau tēnā kupu te horopaki. Kōrero tia u te horopaki i tētahi o ngā wānanga i tētahi taima, ka tūmai tētahi ka mea mai kiau. No, he ke tēnā kupu. No te tauruwhiri, engari, pai kiau. E whakamāra māna i tētahi tikanga, pai kiau.
5: Te horopaki.
6: Nā, kei te horopaki anō. Nā reira, kia mahara ke tātou, he utu o enei kōrero, he utu o enei mahi. Engari, wai maria tātou ia te whakamārere tia mai o tātou mātua i te wai a rātou. Nā, kei tō whānau pēr tētahi o ngā puka-puka whero nui nei. Nā kei roto i tō puka-puka ko ngā kōrero me ngā whakapapa kei mātou nōhoki tētahi. Nā ko nōhoki o etahi atu tuhi ki roto ki te kaho o te pepa. Kei e ke hau te kōrero, e hoa, e taunu ana koe ngā Pākehā rākā ia te mete mārā, ia pēhi mārā. Nā rato no e rā kōrero i tuhi i te wai a rato, e rā mea katoa, ka mea ai, engari whakamārire tia e o tātou mātua i te wai a rato, e rā mahi, kei rang, kei ngaro. Ka tae ki te ao hurihuri i te wai a rato, ka tupu te o te hopo, te māharahara, te mānukunuka i a rato, te rā kāriro. Koi ai whakahoki mai ai te kahu o te pepa, whakamārire tia e rato, kia pai tātou tuhi ngā kōrero i te wai a rato, ia e ne. Engari, ka wai riro ma te kahu o te pepa, anahenahe tātou tau tau meha. Nō rene meheme whakahare tia nei te wā kotahi, ka pai. He oranga ke roto. Ai, pērā anu hoki a pareama taunui te wai a rātou, ka tūngu nei rātou e te i kōrero i ma te kahu o te pepe pupuri, e rangi e whakahare ane ngā whare wānanga i te wakotai.
5: Me te ki te hoki, i rere ke te horopaki, i rere ke te au, i roto i te rā wā, e tahi o ngā kōrero i tuhia, i tēnei wā me ki, i te rere tonu ngā whare wānanga. Ngari tai ki tēnei wā, i te whakakahoretia ngā whare wānanga, ka riro ma ngā pepa nahenahe pupuri i ngā kōrero. Ko tātou tēnei, i tēnei wā, e kimi anei ngā kōrero i te pepa, e kimi anei ngā kōrero tuku iho. ngā mea kihai i takahia.
6: Kia whakaritea pe ki ngā kōrero e pāne ki tēnei mea ki te karaiti ana. Tōku whāmere, he whāmere e mihingare. Marikane. Oho, māro. Tō mātou kuia, mātou oroto o tautoro. Tētai hāwhe o tautoro he moromana, tētai atu hāwhe e mihingare. Whititika pai heni ti e mihingare, tōritika pai heni ti moromana. Kore kore ka tauni heau e mātou ohone. Hona, he mihingare marika mātou. Nā ka pātai hea te pātai, hea tātou e mahi ana i ngā karakia karaiti ana nei, me ū ki te karakia Māori. Me taku āmine atu ki tērā whakaaro i te mea, āmine, me taku āmine atu ki tērā whakaaro i te mea paikiau te karakia Māori. Ne? Nā ka whakahareau i te karakia Māori i ngā wā, i ngā hui, ko ngā karakia nuku tawhiti, e rā mea katoa, kā ka mahi eha. Ngari a wā no o tōna ka rongo au te kuku me o tērā ao. Ne?
5: Tērā au i tupu nei koe, haere atu ki te wharekarakia.
6: Tērā au, mea whakatītina pēr, ne? Mea whakatenetena rāne ētahi kia tahuri ki te ako i era karakia. Nā, kia au, he wā no ona ka whaipatanga, ki era, e rei te mea kore whaipatanga ngā karakia Māori ki ngā huinga e huihui tēne i e whakahari tēne, kāhore. Ngari, he wā no ka rongo i te au o, te, o tērā wairua ka whakaraka, e, pai ki atu pēr kia tā ki nea ke au ka tēnei karakia. Nā, ko ngā kupu o roto ngā karakia nei, e pai, e rei te mea, ka tiki noa atu i te inoa i ati oriki, mutu atu, no kāhore. Ka tiki ake ngā kupu pai o roto e rā karakia pūtakataka ki ngā karaiputure. I te mea whaipatanga nui ana ki te kaupapa, ne? Engari, e tae au te kiake, o etahi o e rā karakia, e kore pē e whaipatanga ki etahi kaupapa Māori e mahi nei au, ne? Engari, whakapona nau, ko ngā karakia Māori mohi anau, e whaipatanga ana ki ngā kaupapa mahi anau hako a teaha. Engari, te o te ngāke, hei au te mana ki te whiriwhiri, hea tāku i hia hea tāku i hia hea mahi māku, ne?
5: Yeah, te pūkei tō pūkoro, tēnei mo tēnei mahi, tēnei mo tērā mahi.
6: Nā, ko etahi Māori pē ka oho. I tērā whakaaro.
5: Kei te kite i tērā āhuatanga. Te momo i a karahonema. He nui tunu ngā Māori e pupuri ana i tētahi ringa ki te paipera, tētahi ringa ki ngā kaupapa Māori, ki ngā karakia Māori.
6: I ngā wā kei konei a kito e whakahare huina o kwatira.
5: Me taku aroha nui kia matua kito i te āhua o tana whakahaere. Aroha nui ki ngā karakia Māori, ki ngā whakapono Māori. Harai i te mea kai te taunu te iwi o ona whakapono kraitihana i te whakapono Māori.
6: E mātou ki te kōrero te guiho.
5: E mātou ki te kōrero te guiho. He ātahua. Koeira ka āta mihi au ki tērā āhua ona. E whakanui ana i enei āhuatanga katoa i te mea. Ai, kei te huri te tai. He nui ake ngā hunga. Spisi tō taua whakareanga e aro ana ki ngā karakia Māori. Me te kimi ngā karakia e hangai ana ki tēnei horopaki, ki tēnei mahi, ki tēnei āhuatanga e tauai. Ana hea te mahi o te karakia, e whakahangai i te whakaaro, i te aro, i te hā o te tangata, e ai tētahi hiahia, tētahi mahi.
6: O te pai o te karakia Māori ki au, Māore tae te tangata te tohutohu i te atua Māori meaha. Engari ko te karaitiana, e tae koe te tohutohu. Ne, ka tohutohu atu koe i te atua. Ke whakatata mai, ke whakapiri mai, e rā mea katoa, ka inoia. Engari, wairua tohutohu o roto, ne? Ka kōrero tika atu koe, āhua whakai i te rā. Kia, ka kōrero tika atu koe ki tō matua, nui te rangi ki te atua. Tae koe te kōrero tika atu ki aia, ne? E hara mai, ke whakatata mai, kia koe, ke tau ai te rangi Māori, e rā mea katoa. Engari, roto ngā rakia Māori, kore pēra, ne? Kaore tae. I te mea tangata noa. Tā e te tangata. Te kōrero, tika atu ki tōna atua, mea. Ne? Tā e te tangata te tōtu. Nā reira, nā reira hea te tikanga. Te tikanga kegia e mea na kia au. I te wā, ia Māori mārā, ka kōrero ti e ia e nei tūhai kōrero pāna ki te wairua. Me tana āhei, me tana whai, ne? Me tana whai, i tana tahai mihingarei. E pua waitanga nō roto o te wharewananga Māori. Nei, he tauira nō tērā hei whaimata tangata. e tā e ia, era au e rua. Me te kōrero Pākehā pāna ki ngā atua Romana, era atua.
5: E wānanga te kai, e wānanga te kai.
6: Me te whakarata atu, me te whakarite i era atua Romana ki ngā atua Māori, era momoa huaranga. Tua nā, mate, taku mate, kāore perarawa te matatoru o tōku roro, norere kore maui au, era kōrero atua Romana e kōrero hi ākene. E rangi he tawira anō tēnā. Katoa, kei raro tunu i te maru o te rā kaupapa i kōrero hi a rā ehau. Mm. Kia kaha tātā te uero i a tātou anō ki te kimi ki te rapu i te rangai o hāre ngā kōrero. Me tō mō hio iho, me te mō hio iho anō hoki o te iwe whakarunga mai ana, horekau mutunga. Ne? Mm. Horekau mutunga o enei tūhai whainga a te tangata te hia tau nei o matua patu e rapu anai te māpau. Ka taka te kapa.
5: Kei
6: te i te maipo, me tana ki ake, te hia tau nei oku e whai ana, he māpō, he maipo. Ah, na i e rā wā, te rā pēā ka piko te tuara o te tangata, ne? I te mea koro ke i e whai ana, i te rā ka tau ki te tahi whakamārama, ka mea, oh, he kārei tata atu ki tāku i whakaro ake, engari, ka tahuri ki te whai e tei atu kōrana. Ka tahuri ki te whai e tei atu kōrero. Nō reira, tēnei mea ko te wero i a tātou kia whai hāre enei kōrero. He wero i runga noi te mahara e harai te mahi māma. E harai te huarahi ngāwari noi honi. Giri te kā hore tātou e taka i haere ake i tērā ara. E harai te me ko tātou ake tērā ka rongo i te mamai kā hore. Gari ka aroha ke au ki ngā haka tupuranga e pihi ake ana. He ata tātou tāko hātu ki a rātou i te wātumari ki ana rātou i te wāiako nā rātou. Ki te kā hore tātou i pērā he ata tātou kai hei whāngai a rātou. Pēnei me te whakarua kākā e kōrero hi ake nei.
5: Kamutu ka pēhea tātou e haka hāngai i ngā mātauranga nei. Kia tātou i tēnei au hurihuri. Mm. He au rereke tērā i noho nei rātou. He au rereke tēnei i noho nei tātou i aenei. Mm. Nō reira, ka pēhea tātou e haka hanga i enei mātāpono, i enei uara, i enei tohu, i enei whakahau, e hanga i ai ki tō tātou oranga i tēnei, I tēnei wā, i te me he rereke.
6: Tērā pēko rongo ko i tēnei kōrero i te wā o Waitangi. Te wā o Waitangi. I hare matau, i te hikoi hare matau, ake hare matau, Waitangi matau, matua rereto. Nā kā ki te patu i ngā kāruhiruhi, tu ana ki te tahuna. Nā kā mea mai o, te tiro ki ngā kāruhiruhi, nā kia mōhio mai koe, harahu te tōhunga tai au, ne? Nā rere kā ki te wei te kāruhiri, ka mōhio te au, he ta kāruhiri, mutu atu. Ka reo mōhio e aha ana, harahu te mōhio e ahuwe ana, oena.
5: Nā te kāruhiruhi ni?
6: Te kupu pai, e mō manu engari e shag aharani. Manu tū ki te tahatunu ki te tahuna, ne?
5: Kāruhiri.
6: Ki te awhanu iti a ki hokinga. Anyway, ka mea o, te tiro ki ngā kāruhiri. Nā, i Waitangi matau engari i te tiro whaka te uru ana rātou. Katoa, katoa. Tū ana, engari ko rātou mātenga, e anga ke ake ana ki te uru. Haka noho noe hone matau ki te mātakitaki. Nā, pērā puano, mo te tei wāroa. Me atu, nā reira hea te tohu, herai te tohu pai. Me atu, engari e te tiro ana ki te uru, ka me ma ai. Nā, hei tāna ko te rā kōrero, whakarongo, tangi mai ana te reo whakarongo ki te uru, ko te whatetiri tuhia i ona ara ki te uira. Ne? Me atu, nā reira hea te tika o te rā kōrero, e kōrero ana mo te uira, mo te ua e rama, ka me ma ai. Nā, te rohia te marawataka. Me atu, ai, a hea rawa te tamatea. Me atu, a te rā wiki, o tkaurā. Raru nui te kaurā. Te kaurā mai,
5: ko Gabriel. Ko te āwhānui, Gabriel.
6: Nā, no muri mai, ka kōrero tia, enei kōrero no muri mai, ka whakapā atu ngā tōhunga matapai huarere ki aia me te kiaki. Tae rai nei a tātou te mahitahi, i te me kahari rātou i mōhio. I mōhio tunu rātou ko Cyclone Gabriel kei te ahu pene mai. Kāre rātou i mōhio a hea rawa tau ai e rā mea katoa, ne? Nā kā ki te koe i te mana, o te kōrero tuku iho o tata me te mihoro. Te mihoro ngā kōrero tuku iho nei. Nā, e whai patanga ana ki te rā kōrero, kōrero rā koe.
5: Me te ata tūhonohono ki tō tātou tai ao. Tō tātou tūākana ki e rā manu e ata mātai ana. E kōrero ana ki a tātou, engari ki te kore tātou e ata mātai atu. E aro atu, ka pau katoa ngā kōrero.
6: Ka maumau. Ki mai matua rere atu ki au, tērā tētahi mea rangatahi nei, ka pā te rungo. Ka pā te rungo ki ai mō ngā kōrero a matua rere atu nei. He whakatupa tonu i oroto. Whakaritea e te rangatahi nei ki haere ki Waikato, i Hokianga. ka pāterongo ki ai e nei kōrero whakatūpato amato a rere ata ka whakaro i awa me kakaia ki runga i tetehi waka nui he, he mea te ingoa mō ngā waka engari me he mea ka waipuke ka tātunu te waka te hare i te me he, he putanga hau ne?
5: Oh,
6: kei runga
5: ai.
6: Nā rere i ka tiki nei a te taraka nei e pērā rawa te ahua o tete i wana putanga hau o te taraka mo te tupono ka kite i he waipuke ka haere tunu, ka tāia tunu
5: ka tāia.
6: E ia te haere te hoki ake rāne ki te kāna. Mm. E ai pērā puano, ka mauia i tete i wāhi engari tāia tunu i te haere i te mei aia tete i hunga mera. Nā, ka kauria tana motoka tana taraka i te wai, ka hoki ake.
5: Tai e.
6: Ka kauria ia te tai. Nā, ka hoki ake ki te kāna. Nā, nā ka ki te tato i te kaha me te whaitikanga o e rā kōrero. Mm. E te mihoro, engari me te whaitikanga o e rā kōrero, e whakatupato kei roto, e tūtou kei roto, e akoranga kei roto. Hei āwhine a tato i roto i te awana hona i tato i nā reira.
5: Me te whaihua ki te hunga whakarongo.
6: Ā.
5: Hei, i whakarongo tērā tamata, tērā tamata kia paparere ata.
6: E tira tāi, kuetahi tamata ka rongo, kuetahi ka whakarongo. He pērā te kōrero a Huirangi Waikerepuru.
5: Mm.
6: Nā te ururo o tēnei kōrero. I te wā e hare ana rātau ki te maunga o Taranaki. Tika māku pai, patere, ko te reputere pai te ua. Ka mea tu a te ururo i te ata, nā te ururo tēnei kōrero, ka mea tu ia, oh, te uirangi, ka tino ua i tēnei rā, ka mea tu te uirangi, ae, pai ana. Nō reira, e hikoi ana rātau ki te maunga, nō reira me hikoi tonu atu mātou. I te mea, ko te ua, ka tino māku mātou, ko te kōrero atu a huirangi e pene ki ana. O e tei, ko e tei ka māku i te ua, ko e tei ka rongo i te aroha o tāwiri mātea. A tahi te hiwi ka pene, oh, tēnā koe. Puta atu rātou ki te hikoi, ko te re pai ngā kākau. Rima miniti mai ka huri rake rama ake rātou. O te huirangi ki rungo i te tei motoka pene.
5: Tēnā koe kara.
6: Hoi, kōrero anō.
5: Ai, a tau e engari, tērā whakaro Māori ki tō tātai tāia. Ana ka pērā mata e whakāko ana i ngā tama ki ngā mahi maurākau, tūwana i waho, heke ana te ua, e mihi a o tūpuna. Ana, kei roto i a tātai tērā kōwhiringa, mena e māku ana, e rongo ana raini i te aroha.
6: Me pērā pia te koetahi ka rongo i te aroha o tāwhiri mātea, koetahi ka māku.
5: Ai.
6: Ana, kei hitu ei te rerege o te rongo ki te whakarongo, ne?
5: Hmm.
6: Nā hoina.
5: No reira, he aha i aenei tāu, e whai nei roto i o mahi rangahau mōkupe, ana he aha ngā āhuatanga ka tō mai, hei whakahāngai ki a tātou i tēnei rā. He kōrero e hāngai ana ki tā tātou koke whakamua i roto i te ao nei. Atu i tērā e rongo nei au. Ai, me āta ruku tātou ki nei wānanga, me āta kimi tātou i ngā tirohanga o tangata ke, o tai ao ke, o horopaki ke. Engari, he aha wāu, you know.
6: I te mea he marau hou te haere ake nei.
5: Mm.
6: Ka watātou e tuku i te marau ke whakakōpapa i a tātou.
5: Kia ora,
6: te whakawhaiti a tātou kōrero ki roto ki, ki runga ki tētai whārangi ko tahi noe hone.
5: Kamitu, anei te kōrero.
6: Anei tētai kōrero,
5: mm.
6: Ara anua atu ngā kōrero.
5: Ai.
6: He aha te mate o te whakawhāriki mai i ngā kōrero katoa ki te wahi ko tahi.
5: Mm.
6: Kāre mate ke au, o te mate ke me ua ua pia ka mau i te hinengaro te tangata te whānuitanga o ngā kōrero. E rangi, i te mea he marau hou, mō kuake he huarahi tēnei e tai ai e tātou te whakatikatika ake. Hanei te me whakatikatika ake. Te whakawhānui ake ngā whakaaro te tangata e pāne kia kupe. Ā, kawa kia kupe anahena e, ngari me timata pe ia kupe. I te mea, kei reira tonu te motu e kia ana, takei hara mai ai, ko te whekea muturangi, mea tūpono noi honei ki te moana ka whāia e ia, mo tētahi wāroa ka tā ki tētahi whenua kua o te aroa no honei.
5: Mm. No, e tikana tau, he nui ngā ahuatanga me whakatika.
6: Mm.
5: Harei te mea kororo ana ko tēnei te kororo, engari e korongo hoki tāua i ngā kororo i hoe mai ngā tūpuna i Hawaii ki rāno.
6: Nā te hau noi honi rātou i tāi mai ei.
5: Pō tere tere haere ana, mate kai ana, wera pikitia, wera pikitia.
6: Te rā pikitia rongonui, ā.
5: Me te mohi o te rā pikitia e angana ki te tahi pikitia wiwi, nā, oe no whenua ke, hoi no. Wera pō he wera i noho tangata whenua i roto i a tātou. I te mea, ko reira nahe te kōrero. ngā kōrero mō Māui, mō te Wichipū rā Mahuika, mō te Hag rā Mahuika. Ei, noho tangata whenua I roto I a tātou. Mō te wā roa tonu. Ei, tātou katoa I tupu ki e rā pukapuka o, koea, o Peter Gossage. Nena, ka noho mātāmua I rā kōrero. Me taku mihi, e a tāhua tonu, engari, kei hea ngā kurahuna. Kei hea ngā kōrero whakamana I te ira wahine I roto I e rā kōrero. E whakamana ana I te mātauranga Māori. I reira au, tamariki ana, whakarongona ki o panui ana I ngā kōrero, ka kite I te rā kōrero, e pene ana tōna kuia ki aia. Nā, ka whakaro, tamariki nei. Engari ka mate ia ki te pērā ia. Ka pehe ia e kai. Engari, koeira te kōrero. Koeira te hōhonutanga o te kōrero. Ai, hoatu I tana kauai ki a Māui ka whakamahia hei matau ka toi ake. Tāi noa ki taku pakeketanga ka mārama aia ko te kauairaro tērā I whāngai ki tana mokopuna. Ko ngā mātauranga whakatere waka, ko ngā mātauranga o te taia, ko ngā mātauranga o te arahi I tō iwi. I rā ahuatanga I whāngai a e tōna kuia ki aia. Kātahi ka whānui ake, kātahi ake ka tino whakahihi ai I tēnei ahuatanga Māori. Kua roa e rā ahuatanga e noho tangata whenua nei roto I a tātou no rere. He mea nui kia hurai nei nei kōrero. Etahi kōrero me whakakahore.
6: He rawe te rā kōrero. Ko Māui tonu, ko tēngoa Māui tonu, arā anua atu ngā kōrero. Tētei kōrero pai ki au ko te tokorima a Māui nei. Māui mua, Māui roto, Māui taha, Māui pāe, Māui tikitiki a taranga. Nā, he atu tika, mahi o ringaringa me o awai. Ke tā e koe ko etahi ahuatanga, e rei te mai whakate atua I a koe, ka hore engari ko etahi ahuatanga. Nui, ka oti a koe, nou ki runga I te mata o te whenua. Whai a te rātawira. Māui, ko tete atu taha, mea na Māui, Māui, Māui, ara ko tō taha ngoi kore. He wāno ka ngoi kore te tangata, he rau ora te tangata, he rau Māui, Māui. He rau ora te tangata, he rau ngoi kore. Nō reire, he wāno mea te tiaki koe ia koe anō, he wāno mea te maruhi rohi koe. E rā atu hai kōrero kato, e rā te wira kato e tāi ai. Mūkua ki ki hokia keu ki te iho tāiwi pātai mai ai, te tāi ki a kubene. He timataka noi honi te ni māku. Engari he whaifo I te tawira o te whare atune. Meo ku mātua, meo mātua mātua, meo mātua whae. He tuku I e nei kōrero kia rangona whanui. Kia kōrero tia whanui tia. I te mea kei te motu whanui, te ingoa nei o kupe haere ana, tērā, tērā. Engari he timatanga noi honi, ka whai muri ake I tērā ko te taha kia nuku tawiti. I te mea, he ingoa nui anote. Me taku whakapono, e hara I te ingoa tupuna noi honi. Arā noa atu ngā kōrero e pāna ki tērā tupuna. Mokuake he kaupapāno, nā ka whakakaupapatia e au. Engari, he ate tino iho o te kaupapa. Nā reira, nōku noi honi te whakaaro e pāna ki tōna whakakaupapatanga mai. Engari, koeira te tahi hua o te rangahau, o te tangata, he tuku I o whakaaro kia puta, ka waiho mai e tahi atu e whiriwhiri, mai e tahi atu e whakawā. Ko etahi o ngā kōrero e maunei a tātou, e pāna ke nuku tawhiti kanuhu huna tonu. I te mea kōrero tapu, e kōrero hika iho. Me tō mōhiohio, e harai te mea tupuna ko tahino heo nei roto o ngā puhi ko nuku tawhiti te ingoa e toruke. A kupe nei, ko rongo koe ngā kōrero a matua nia, ana nia wikaira. E mea ana a kupe e rima ke ngā kupe e mōhio nā ia. Ko tētai he wahine. Nā reira, mūku ake, he rawe ke au te rangahau, he rawe ke au te whaihaeri e rā kōrero. Whakaohoho, whakaihihi iau I te mea ka kiteu, ka rongo I nei kōrero, ka whakahihi ko I taku wairua. I te mea ka tata atu ki ngā kōrero I kōrero tia e oku mātua I te wai ora nei, ne? E mea nui tēnā ki au. Engari, kia kahara te tangata ki te rangahau haere I nei kōrero. Mu te tupuno, he hua o roto, he oranga kei roto, he akoranga kei roto anō ki. Hei āwhina, ne? Hei āwhina I etai atu.
5: Tētai hua nui e ki tēnei au I roto I te whakaaranga ake o enei kōrero. I a mātau mahitahi ana ki ngā tauira wharekura, ana ko te whakahaui a rātau, tēnā kimihia ngā kōrero o ōtupuna, o tōkāinga, whakawhenua tia e wērā mātāpono I roto I a koutou. Me te mea hoki, I a tau e tamariki ana, e, ko, ko tā tātou hiahia kia noho hei iwi mangumangu no Amerika, ne? Koera ngā iho pūmanawa katoa, nō reira, ko ngā superheroes katoa, nō reira. Engari, ki te au i rato i enei mahi tahi ki wā tātou tai tamariki, ki te pāwa rātou ringa ki ngā kōro mō rātou ake tūpuna, ki te rongo ngā kōro, ki te rongo ngā ngākau, hei, ka tahi ka tū whakahi, nā ōku tūpuna i enei mahi. I oti a rātou tēnei moana nui te whakatere, i oti a rātou enei maunga te aharanei, te aharanei. Engari, kei te whakaaro pērā mō enei kororo, mō ngā kupe, ngā nuku tawhiti, mō ngā tūpuna katoa, mō ngā māui, ki te āta tō mai e rā kororo, ka whakawhenua nō i roto i a tātou, i roto i a tātou tai tamariki, ka tahi ka tū whakahihi Māori nei, wā tātou tamariki, mokopuna, tai tamariki, tātou katoa. Arī te mea, ka kite au etahi wā, ka whakawhiti kororo ki etahi pakeke ke atu i au, ka kororo mo te Māui nei, ka tahi ka. Oh, ko huri ke katoa te ao. Oh, koera te tikanga o te rā kororo, oku tūpuna i penei. He ahuatanga nui tērā hei whakaora anō i tō tātou Wairua Māori, i te Tuakiri Māori, i roto i a tātou, i tēnei rā, i enei horopaki e haere nei tātou. He nui tonu ngā ahuatanga e pēhi nei i a tātou, e whakakoretake nei o tātou mātauranga, engari e whakaponoa nau nā enei mahi au, a matua rereata, a matua potpatu, a te wharehui, a pau, a timoti mātou. Wā tātou tohunga huri noa, wā tātou kuia, e whakaako ana i enei kororo, whāngai ana i ngā mokopuna. Ki au nei, kei reira te rongoa mō ngā aupēhitanga, e tāmi ana i a tātou i tēnei wā. No rere, mihi nui ana ki a koe, a mau e āta tōtō mai ana i enei mautere, mai te moana, e tōtō mai ana i enei aho tūhonohono i a tātou, ki o tātou tūpuna. Ki au nei, nā enei mahi ka tatahaere.
6: Nā koe.
5: Tātou ki o tātou tūpuna. Harai te mea he noho tawhiti, harai te mea he tawhiti a Hawaiki, ko taiau ki reira. Hana, i roto i ngā kororo, ka tai tāua ki reira, ka rongo i ngā kororo, ka rongo i ngā mātāpono i orai, i e rāwā, i ngā mahi i oti i o tātou tūpuna. No reira, mihi kauana ki a koe kara.
6: Nā koe.
5: Arā te nui o ngā kaupapa e kaui nei e koe, engari e mihi nei ki tēnei kaupapa, i tōia mai hei kaupapa kororo matau e i tēnei rā.
6: Nā
5: koe. Tēnā rau atu koe.
6: Nā koe, tēnā koe e whakamahi nei tō tātou whare. O tamato o kupe e tūnei. E harai te mea mō te mā huruhuri anahina, e harai te mea mō hokianga anahina, mō ngāpui anahina, engari mō ngā iwi. Mō ngā iwi o Tāmaki Makaurau, mō ngā iwi o Tamotu. Ke hana mai ki rongo rātou i te ingoa nei o tō tātou tūpuna o kupe. Kata huri rātou ki te whaihaere ngā kōrero e pāna ki a rātou ake. Me ngā kōrero a tō rātou tūpuna a kupe, pākau iho ki a rātou. No reira, tēnā koe e whakaora nei tō tātou whare ki ngā kōrero, ki ngā kupu, ki ngā koranga ōtira, ki ngā mahi. E mahi ane koe, mahi ane tō kapa me te iwi e whakarongo mai ane, e mātakitaki mai ane ko te popore ia. He oranga he roto i enei kōrero, hei āwhina i a rātou, hei whakawhiri rangitanga mō rātou, i te wā o te poro taika, i te wā o te pai. Nō reira, i runga i tēnā whakaaro e mihena ki a tātou kato.
5: He mihi nui tēnei ki ngā pū kōrero, ki ngā kaihāpai, o tira ki te mātāwa, nā rātou te pūtea tautoko, ki au kai pō te reo.
4: Nau mai ki pū kōrero, i konei karongoa ke tātou ki ngā kōrero a Julian Wilcox, uri o ngā puhi Ngāti Tūwhare toa te arawa mo te wāranga, mo ngā mātauranga i tuku iho i ngā mātua tūpuna, mo ngā mātauranga o nāia nei o te rā mo ngā kōrero mō kupe.
7: Kia kaha te kōrero.
8: Tautoko FM.
9: Ngā whakatauki.
10: E toko ki o Taringa Pakaru.
11: Ko tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te tangata kore whakarongo ki te tino ngako o ngā kōrero. E ki ana ki aia kia āta
10: whakarongo. E toko ki o Taringa Pakaru.
7: Kia kaha te kōrero.
8: Tautoko FM.